0: här varje dag den uken mellan klockan 11 och 2 på Top 40.
1: Oda bara klemmer in att
2: nej, alltså jag har handlelistan med liggen i appen och så bara uppdaterar jag när det sker.
3: Mamma, det är grilldag på fredag.
2: Inte sant? Och då bara lägger jag till pölse och lumpe.
3: Nej, pölsebröd har jag sagt det 1000 gånger, mamma.
2: Pölsebröd.
4: Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.
5: Gjensidige presenterar en uheldig parkering i 1958.
6: Där det bara att lägga över. Gas, gas, gas. Åh, inte bra. Uvern.
5: Och en uheldig parkering idag.
6: Du har massa plats. Så kom igen. Oj, det var lite långt.
5: Gjensidige har alltid varit där vid små och stora uheld. Och det ska vi fortsätta med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Hver morgon står matarbeidaren i meny upp för att fylla butiken med färska grönsaker och allt du trenger till frukost, lunch och middag. Vi har kött och fisk till alla anledningar, oster och spekmat från hela världen och rikande färska bakvaror. Och är du trumfmedlem har du en extra god grund att ta turen inom meny. Denna torsdagen är det nämligen trippeltrumftorsdag och då får du 3 gånger så mycket trumfbonus på allt du handlar. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
8: Norsk Tipping på Amager, du snackar med Lise.
9: Hallå, jag har gifta mig.
8: Gratulerar.
9: Ja, tack. I dag.
8: Oj.
9: Ja, jag har tagit konan sin efternamn.
8: Så hyggligt.
9: Ja, det är 2026.
8: Ja.
9: Och det betyder då att dere antagligen har ringt fel person efter lottoträkningen då.
5: På lördag är det lottoträkning och vinner du så ringer vi dig. Vinnerchans är 1 till 5,4 miljoner per räcke, 18 års åldersgräns, se hjälplinjen.no. Lotto, ett spel från Norsk Tipping.
10: Trenger du bildeler? Flax. För akkurat nu är det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi ger 25% rabatt på alla bildeler. Du sparar också 1300 kronor på trafikalarm från Safe Drive. Nu kun 699. Besök en av våra 54 butiker eller beställ på thansen.no. Allt för bilen.
11: Hallå?
12: Vem är du?
11: Jag har brun saus till 1390. Vem är du?
12: Jag är norsk wokblandning till 2050. Och han där är 8-pack toalettpapper till 43,50.
13: Hej du.
11: Hej. Hur länge har det varit låst här?
12: Helt sedan Rema 1000 började låsa priser. Så en stund.
11: Åh, hur länge ska vi vara här nere då?
12: Ut året, sa ni.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst priserna på en rekke produkter. Och nu kutter vi prisen på enda flera. Och låser dem också. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
17: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
18: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpacker.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet mig att spara på strömmen. Jag ger dem 10 av 10.
1: Oss tacke och fortsätt uppdraget mot tillby strömreducerande tjänster. Och må vara 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
3: Hallå, mammas telefon.
4: Hej Andrea, det är mormor.
3: Hej mormor, mamma det är mor.
4: Nej. Andrea, bara spör mamma om jobben hennes har byttat regnskapsprogram till TripleTex ändå.
3: Mamma, har jobben din byttat regnskap?
5: Mamma, hej, du, vi ska byta, ja. Nu måste du sluta masa, okej? Ja, det.
6: Hun vill ju bara ditt bästa. Och TripleTex är ju Norges mest valkte regnskapsprogram. Det ger trygghet till dig och mamma.
7: Du, vi vet att inte alla dagar är sån. Ja, och kanske inte alla har energin till. Så därför så säger vi det bara sån här. Idag är det trippeltrumftorsdag. Och du, hvis du betalar med Trumfpay på mobilen så får du ända mer i bonus.
8: Vakna upp till mer musikmål.

0: den är rapping igen. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Friends på topp 40. Han hade faktiskt akkurat konsert I Oslo och klarade att snika in Erling Braut Haaland I en av sångtexterna sina. Det syns jag är ganska imponerande. Mitt namn är Tale Tørresen och du ska få massa mer musik av mig utför förmiddagen, bland annat Ari Paikora, men först nyheter på topp 40. Här är VG-nyheterna. FPU lukker varslingssaken mot avgåtte leder Lars Barstad Løvold, reporter André Ødeby.
1: Løvold trakk seg etter at partiet mottok et varsel med påstander om at han skjenket en 17-åring alkohol og utsatt henne for uønsket seksuell oppmerksomhet. 24 år gamle Løvold har avvist påstandene og kritisert TV2 som først skrev om varslingssaken. FPU mottok varslet før sommerferien, men sier nå at de anser saken som avsluttet.
0: Og FRP-leder Sylvi Listhaug uttaler seg for første gang om saken. Hun sier hun glad for at Løvold setter partiet først, og at hun forventer at FPU sikrer gode og trygge rammer. Politiet utvider siktelsen mot sjåføren etter dødsulykken I Molde. 18-åringen nå siktet for uaktsom forvoldelse av en annens død. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG. Take it away.

fersken. Så där på frukt och grönt du stod vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: uken mellan klockan 11 och 2 på Topp 40. I Gudbrandsdal Energi har oss många förnöjda strömkunder.
1: God kundeservice, goda avtal, aldrig något tull. Svarar alltid på telefon.
0: Oss tacka och fortsätt uppdraget med goda avtal och aldrig något tull. Gudbrandsdal Energi. God energi från Gudbrandsdal.
2: Right Price Tiles kundavisen.
3: Nu är det 20% rabatt på allt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger inte kosta skjorta.
4: Oda bara klemmer in att vi får Oda levererat på hytta vi så slipper vi att stoppa på vägen med du vet resten av hyttefolk. Slut med butik och få lave priser levererat på dörra med Oda.
5: McDonald's serverar nu söndag från 25 kronor. Vi går direkt till vår reporter.
6: Ja, här står folk och tar sig till hodet. Är det prischocke eller har de spist allt för många is allt för fort?
5: Nettopp. Söndag från 25 kronor på McDonald's. Nu över till jingle.
7: Nu vi vet att inte alla dagar är sån.
8: Nå är det torsdag igen.
7: Ja, och
8: torsdag min vän.
7: Och kanske inte alla har energin till. Så därför så säger vi det bara sån här. Idag är det trippeltrumftorsdag. Och du, hvis du betalar med Trumfpay på mobilen så får du ända mer i bonus.
9: En sista historia från farmor nå och så är det natta.
10: Greit. Det var en gång en pappa som jobbade i en ganska stor bedrift. Ah. Men plötsligt en dag kom inte pappan hem.
11: Var var han då?
10: Han satt fast i ett bitte lite regnskapsprogram.
9: Och då säger vi natta och farväl till dig farmor.
12: Hun vill ju bara ditt bästa. Bytte TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid. Lave priser.
14: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
15: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
14: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
15: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
14: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
15: Ja, men du sa jo at...
16: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
14: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
15: Nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
17: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso. Før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
20: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen har du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
21: Top 40 spiller aldri dårlige låter.

0: vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Hej, det är Charlotte Husen. Jag spelar de 40 bäst likte låtarna för dig här varje dag denna uken mellan klockan 11 och 2 på Top 40.
2: Vi i Norwegian vet inte när du har tänkt till att resa på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet när det är smart att köpa biljetterna. Nämligen nu. Norwegians stora höstsalg är igång med tusenvis av billiga biljetter på Norwegian.no. Så beställ nu, res snart, fly.
3: Norwegian. Idag är det torsdag, men inte en vilken som helst torsdag. Det är nämligen trippel. Okej, blir du trumfmedlem idag så kan också du få trippel trumf i alla våra butiker. Och en ting till. Betaler du med Trumfpay på mobilen, så får du 1% mer i Trumfbonus.
4: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg gir meg kaffe til så mange på jobben.
4: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
4: Oi.
6: Hvordan skal vi få kaffe da?
4: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
6: Hæ?
4: Ja, det... Ja, ja, det er tøft. Sånn er det bare, da blir det sånn dere.
6: Vi tar ikke med kaffen selv.
4: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Klar for mer bevegelse, energi og fellesskap? Hos SATS er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 31. august og få en måned fri trening, satsekk og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du moden mango for kun 19,90 per stykk. Den passer for eksempel perfekt i en frisk salat eller en deilig smoothie. Og vil du ha noe annet som norsk og godt, så har vi plommer til 59,90 per kilo og en pakke snackulerot for bare 19,90 hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
12: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Smør på Stelsjevik, det Frode.
15: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
14: Ja, det vanligvis fullpris.
15: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
14: Ja, det korrekt.
15: For det 20% på flisen også?
14: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
15: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
14: Ja, de får du i rabatt.
15: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
14: Ja.
16: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
18: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
20: I butikk og på nett, Savanna.
21: Du,
22: ja?
21: Det litt deilig at sommeren på hell også.
22: Hæ? Hva mener du?
21: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
22: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
21: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
22: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
21: Ja.
22: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
20: Savanna med Z.
1: Jeg må høre på Top 40. Det er stopp,